0: אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. צפרת שוידית דזמי. ציטרוסי. בתומשי.
1: I'm that bitch. Been that bitch, still that bitch.